0: chesu. Ni zara, jumbo shira cha xia sigi. Zhi xia.
1: To jian na.
0: Du xie. Ni ran la zhen na la, guo de jiu ga chi gu. Mo yong la zha, jun dou kun de xiong dou da.
1: Yong a.
0: Wa ya, zhou.
1: Tie de.